känner jag själv någonstans. I'm a service speaker at 15. I'm just getting 12 later.